0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: 1880,
2: gule fier. Nei, må du ikke henge.
1: Nei.
2: Jeg skal gjøre noe med det. Jeg har en sånn, bekitt noen sånne bedøvelse i tunga her.
1: Bedøvelse i tunga?
2: Ja, jeg må bare holde ut den.
1: Jeg kan ikke nevne noe. Men man må få bare ta sin tid og bli borte etter hvert. Det er ikke noe for gjort der, for den må bare gå og bli borte til seg selv etter hvert.
2: Ja, har du lov til å ta den selv?
1: Hva sa du?
2: Ja, du har lov til å ta den selv?
1: Ja, det tar seg tid før du blir borte da, men...
2: Hva er det da?
1: Ja, det kommer litt an på hvor mye du har fått da.
2: Kan ikke du ha gule for meg?
1: Hva sa du?
2: Du har innsett, kanskje?
1: Ja.
2: Kan du ha gule for meg?
1: Ja, men det kommer litt an på hvor mye du har fått.
2: Nei, det er kanskje noe minnyttende, da. Jeg vet ikke, jeg, altså.
1: Da må du eventuelt ringe dit du er der du har fått bedøvelsen, da, og høre
2: deg. Jeg har noe med det, da.
1: Nummeret til?
2: Hva er hit med den bedøvelsen?
1: Hvor har du fått den bedøvelsen?
2: I tunga.
1: Ja, men hvor var du da?
2: På tannlegen. Hæ? På tannlegen.
1: Ja, men hvilken tannlege da?
2: Den er nede i sventen.
1: Hva sa du?
2: Hvilken tannlege?
1: Nei, du, dette blir bare nesten verre.
2: Hva heter du nå?
1: Men så du må nesten bare ta og vente.
2: Men hva heter du for meg?
1: Du ringer i legevakta hvis ikke vi er borte.
2: Er det?
1: Greit, jo, takk for
2: ikke. Men det var kanskje...

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: så at du hører.
1: Ja.
0: Skal vi bare ta den her via telefonen, eller vil du gå og gjøre det via en lege?
1: Det har ikke noe å si for meg, ja.
0: Det raskeste er bare å ta det her og nå. Det som skjer da er at du kommer til å høre pip, og så, er, så sier jeg et ord, og så må du gjenta det ordet, så kan jeg bare krysse av nedover her.
1: Ja, det greit.
0: Du klar, eller?
1: Ja.
0: Avispapir.
1: Avispapir?
0: Ja, det riktig. Beberhavet.
1: Hæ?
0: Beberhavet.
1: Hæ?
0: Beberhavet. Du hører ikke hva jeg sier der, eller?
1: Nei, revehale.
0: Nei, det var beverhale det skulle være ja. Der. Vi prøver en til her. Hva er det for å si kaffe?
1: Ja, det var litt, jeg tror det litt dårlig signal på telefonen min, men jeg kan jo gå og ta det til lege.
0: Nei, nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
1: Nei,
0: ok. Hva er det for å si kaffe?
1: Prøv å si en gang til.
0: Hva er det for å si kaffe? Hører du dårlig, eller?
1: Jeg har
0: ikke
1: sjans
0: til å høre hva du sier. Nei, jeg sa hønsefrikassé der, men det er altså dessverre sånn at nå har du feilet på to av de på den testen. Og da er, ja. Det, ikke, da er det ikke det føler godt og gyldig.
1: Men må jo få
0: nødvendigheten
1: til å ta det ordentlig, for det er jo...
0: Nei, du sa den tar vi på telefonen, så det har vi jo bekreftet der.
1: Ja, men altså, jeg skal forklare, nå er jeg på utplassering på LKM Thomson, og det er ikke
0: vanskelig. Ja, det blir bare sånne jammen-jammen-unnskyldninger.
1: Ja, men jeg kan jo ta en ordentlig hørselstest, det er jo litt dårlig.
0: Ja, nå har jo vi tatt den hørselstesten over telefonen her nå.
1: Ja, hva skal jeg gjøre på nå?
0: Nei, da må du vente 10 år.
1: I år?
0: Ja, før du tar et nytt førerkort.
1: Det er jo urettferdig, da.
0: Urettferdig?
1: Ja, det er jo det, når jeg ikke har dekning på telefonen til å høre hva du sier for noe.
0: Du, da skal jeg være grei med deg. Da prøver vi et siste ord her nå.
1: Ja.
0: Dette er siste sjanse.
1: Mhm.
0: P4.
1: Du mumler.
0: Jeg mumler.
1: Det var jo ikke noe ord
0: i hele tatt. Jeg tar to ord.
1: Nei.
0: Ja, vi skal prøve det en gang til, da. P4.
1: P4.
0: P4. Fem på.
1: Fem på.
0: Fem på, ja. Har du hørt om fem på ja. På P4?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Å, herregud, så mye.
0: Du kjenner ikke tilfeldigvis en som heter Jim?
1: Ja.
0: Ja, det er han du kan gå og gi litt juling. Gratulerer så mye med førekortet ditt da. Ha en fin dag da, Ine.
1: I like måte.
0: Hva sa du?
1: I like måte.
0: Hæ, hørte ikke?
1: I like måte.
0: Ah, tusen takk.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Ja, nå jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den ganske lav. Du må høre nøyheter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva det jeg driver med her da?
2: Kvesser du kniver, eller?
1: Nei. Nei, jeg har jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
2: Noe hint?
1: Ja, jeg i en butikk. Jeg titter. Det rett og slett lyden av kleshengere.
2: Ah!
1: Ja!
2: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
1: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt lispet i side om side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet du har bikket 40 når du går på Skedsmosenteret og ser etter penflisjakke en fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde på fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker som jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
2: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
1: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i sex- og singeliv til å bli lispet i side om side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at det er de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det er veldig mange veninner av meg inkludert som er glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det er praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
2: Så der, og snart det jo hos Øystein som er så glad i kroks.
1: Den sitter langt inne. Men, men flisen og Birkenstocks, de sniker seg inn på, altså, enten jeg vil eller ikke, er alderen, er det landet. Det er ikke greit å si, Bjørn.
2: Det sier noe om breddegraden, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
1: Ja, dessverre, men det er så praktisk da, Bjørn. Kan du ha det på en kald sommerdag også, da?
2: Klart, det er klart.
1: Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, Roger har sendt oss en melding, da kodet er frokost i 1904, og sier at man lever bare en gang, sies det. Det er feil. Man dør bare en gang, men lever hver dag.
2: Oh,
1: ja. Men så kan vi tenke at det er

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ok, jeg synes jo de som skal ha eksamen i disse dager har det tøft nok allerede, men det synes ikke du, Marius.
2: Nei, ja, men jeg synes det greit. Det kanskje dårlig gjort å tulle med noen før en eksamen, men når den ferdig, som den i dette tilfellet,
1: ja,
2: så det lov å tulle.
1: Ja, vi får se.
2: Skal ringe en dame. Hun tror hun ferdig med eksamen, en muntlig eksamen.
1: Ok, vi kjører på.
3: Ja,
4: Monika, ja, det Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
3: Ja,
4: hei. Det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
3: Ja.
4: Den ene av de to sensorene ble stanset i en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
3: Jaha.
4: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
3: Kødde du med meg? Er det sånn at eksamen da ikke gyldig?
4: Dessverre så er det sånn, altså.
3: Og så skjer det også?
4: Nei, det er jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
3: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det er jo ikke min feil.
4: Nei, ikke sant? Sånn at da handler det jo om å finne en rask løsning, da.
3: Jeg er samme målløs.
4: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette har aldri vært borte i lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende, og han kan stille i morgen tidlig, klokka 8.30.
3: Det går ikke an det her. Det er helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
4: Hva annet kan vi gjøre?
3: Den er jo godkjent.
4: Ja, men den er godkjent av en som var beruset.
3: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med den eksamen.
4: Ja, nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det, sånn at...
3: Men han var jo ikke full,
4: Han var det.
3: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
4: En av to, ja.
3: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
4: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8.30 i morgen tidlig, men at du... drikker ganske mye alkohol før den eksamen.
3: Og du sa at jeg?
4: Altså at denne gangen så møter du full.
3: Nei! Men det er så tullig med meg.
4: For da får vi jo utlignet den skjevheten, er vel det vi har konkludert med da? Er ikke det helt logisk?
3: Hvem det er så tullig med meg?
4: Høres du som tull?
3: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
4: Du kan vel hende at det er P4 som ringer deg?
3: Ja! Å, herregud, jeg var god.
4: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
3: Herregud, det hele var dagen. Å, herregud, hvor bra. Herregud, jeg fikk helt vondt i magen. Nå skulle jeg måtte til ny eksamen.
4: Men du, kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
3: Ja. Å, herregud. Ja, det var bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Da får vi se da om det blir en saftig sum på Tore Gunnar Curran som med oss I dag. Du jo da fra Florvåg, men det ikke der du nå. Hvor du en?
3: Nå jeg I Arendal, og jeg skal I barnedopp I morgen. Så vi har reist ned litt på forhånd og får hjelpe til å få rigget opp bord og sol og dette på.
2: Så herlig. Ja, ikke sant? Hvordan været I Arendal da?
3: Akkurat nå så regner det, men det skal være det forbigående. Det har vært ganske varmt I går, og det skal bli ganske varmt I dag. Så ja. Det lover godt.
2: Så herlig. Tore Gunnar, I sted så spurte jeg, hva heter den mest prestigefyllte prisen som deles ut under filmfestivalen I Cannes? Hva svarte du?
3: Gullpalmen.
2: Gullpalmen, selvfølgelig. Så da det din tur til å vinne deg en saftig sum I dag. Du klar for å prøve deg?
3: Absolutt.
2: Så bra. Da starter vi aller først med en liten lydoppgave.

0: Hvem hørte du her?
1: Roxette.
0: Roxette er riktig. Er en hegg en fisk eller en type løvtre?
1: Løvtre.
0: Løvtre er riktig. Hva heter Norges eneste naturlig viltlevende kattedyr?
1: Gaupe.
0: Gaupe er riktig. Hvem skrev sagaen om isfolket?
1: Sandemo.
0: Ja, Margit Sandemo. I dag er det finale i kvinners Champions League. Hvor spilles den?
1: Oslo.
0: Oslo er riktig. Hvilket flyselskap styres av Michael O'Leary?
1: Ryanair.
0: Ryanair er riktig. Hvor var Robert the Bruce, konge fra 1306 til 1329?
1: Skottland.
0: Skottland er riktig. I hvilket band spiller Johnny Buckland gitar?
1: Kan du gjenta spørsmålet?
0: I hvilket band spiller Johnny Buckland gitar? Der var vi tomme for tid. Jeg skulle altså til Coldplay, og vi teller litt her. Skal vi se hva vi teller til i dag? 7 teller vi til. Det betyr at det blir cash på deg. 10 000 kroner.
1: Wow.
0: Ja. Gratulerer, Tore Gunnar. Så gøy.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Jo, bare hyggelig. Du må jo takke deg selv, da. Det var du som var meget god i quiz, må jeg si.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Godt jobba. Da får dere kose dere med dåp i Arendal, og gratulerer så mye med 10 000 kroner.
1: Takk for det. Ha en fin dag.
0: Takk, det samme. Ha det godt, da.
1: Ha det.
2: Gratulerer. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Wow!

0: Egg spiser jeg, selv om det har gått ut på dato. Jeg vil helst ikke vite at de har gått ut på dato, så jeg tar eggene ut av pakka og i en sånn der boks som jeg har i kjøleskapet, men om jeg vet at de har gått ut på dato, så bryr jeg meg ikke om det faktisk. Men hva med folk på gata? Spiser de mat som har gått ut på dato?
1: Ja, det har jeg. Det har vært mye sånn yoghurt eller melk, sånn da har det bare gått noen dager da. Fordi jeg synes ofte når jeg kjøper yoghurt, så kjøper jeg sånn flere i en pakke. Og da er det ikke alltid jeg klarer å spise opp alle. Men jeg smaker før jeg kaster. Det har jeg lært av min far.
2: Kant er en liten sleik på maten før jeg spiser, men som regel så lukter jeg bare på, ikke sant?
3: Ja, det gjør vi. Vi bruker opp... Vi er flinke til å lage restemåltider.
4: Er du flink til å smake på eller lukte på mat før du kaster det?
5: Veldig flink.
4: Jeg må skryte litt.
6: Hvis det ikke lukter godt, så går det jo i søppelkassa.
1: Jeg tenker jo litt på matsvinn og miljøet, så jeg føler at det er veldig viktig å prøve da, før man kaster det. Men selvfølgelig sånn, for eksempel kjøtt og sånn som lukter dårlig, man skal jo ikke spise ting som man blir dårlig av.

0: Det er mulig hvis du er et kjent menneske å sko seg på seg selv som merkevaregold.
1: Ja, det er det. Og det er også mulig hvis du er eier av hund og miste det totalt.
0: Det er kanskje det som skjer først.
1: Det er det som skjer aller først. Og glemme at du har en firbeint venn som først og fremst er et dyr.
0: Ja, det er mange som blir behandlet som mennesker der. Det er det ene, men det er også slik at ingenting er bra nok for bikkja di.
1: Nå har nemlig stjernekokk, eller forhåndværende stjernekokk.
0: Må vi kunne si så være en relativt dyktig fyr på kjøkkenet.
1: Jo da, men han jobber ikke på kjøkkenet så veldig mye lenger. Han lager TV.
0: Han jobber på TV-kjøkkenet,
1: og ikke det er noe galt med det. Men nå har Hellstrøm laget hundemat.
0: Han har det. Det er for en utspekulert jævel, da du.
1: Ja, han sier jo selv at han har kokt ifra de beste råvarer. Hvis vi skal overføre det til hundeverden, så bør han ha kokt i at bæsj.
0: La oss ta butikkdelen først. Jeg har nå er jeg Hellstrøm. Jeg har nå gitt ut alt som kan gis ut, og mennesker har nå brukt alt de kan på mine ting. Det markedet er mettet av meg, men dyremarkedet er ikke mettet. Det er ikke en del bikkjer der ute, som også fortjener det beste.
1: Jo.
0: Det er pokkeren meg smart tenkt, altså, som butikkmann. Og gå, vet du da, nå har jeg tatt deg, nå går jeg på bikkja di. Og skal du gi bikkja drittmat, skal du gi den beste maten.
1: Ja, nei.
0: Og du er dyrmishandler.
1: Ja, du, nei. Og ja, du tror ikke bikkja di fortjener Michelin-kvalitet på maten.
0: Ja vel, du er en sånn type hundeier, ja vel.
1: Og de legger ikke noe skjult på det, for hvis du går, det er Jom Jom som produserer dette.
0: Jom Jom, er ikke de som lager nudler, da?
1: Det er Jom Jom. Jeg håper ikke det er samme.
0: Nei, vel.
1: Det er Jom Jom med jodd.
0: Ja, nei, det er ikke samme.
1: Og der er det bildet av Hellstrøm, selvfølgelig. Akkurat sånn som han ser ut på et kjøkken, som en proffkokk, som står og jonglerer grytene for å komme opp med hundemat.
0: Skal sies at han har lagd denne maten sammen med bikkja si, Bob. Det er en bokser, så dette er også en hundekokk. Jeg regner med at den har smakt på det og gitt uttrykk for hva den likte best.
1: Ja, den må jo det, og den er laget på norsk kylling og laks. Ja,
0: nettopp.
1: Er det noe bikkjer er kjent for, så er det jo fisk. Det er jo, de er jo helt ramme på å spise laks.
0: De er vel ramme på å spise bæsj også?
1: Min bikkje, som jeg hadde før, den insisterte på vinteren på å ha med frossen bæsj som den hadde funnet ute, for den trodde vel det var pinne, som den hadde med inn, legge igjen på stedet.
0: Pinne med deilig smak.
1: Denne pinnen var jo dritdigg. Ta med seg den inn, legge den igjen, gjerne et sted opp i en sofa eller lignende, og la den tine der.
0: Tine der, ja. Nettopp, ja.
1: Og når jeg prøvde å si, hva er dette for noe, så sto den og så på meg sånn. Og lukta altså så bæsj i flere uker. Det er det bikkjer vil ha.
0: Det er det de vil ha, de vil helst ha bæsj. Og spørsmålet er, skal man anstrenge seg alt for mye til folk som spiser bæsj, når det gjelder kjøkkenet? Jeg skjønner at man kan lage et alternativ, men da er tørrfôr alternativ nok, er det ikke det da?
1: Jo da, dette er en saus som du skal helle over tørrfôr. Unnskyld,
0: sås?
1: Ja, beklager. Den sås, den er sikkert laget, den skal varmes opp sovid.
0: Det vet du, sovid, ja.
1: Og så skal den over tørrfôr, tror jeg, på en seng av...
0: Skal du lune på maten du vil ikke ha, altså?
1: Ja, men det skal man sikkert.
0: Det må kunne gå rett fra kartongen, vel?
1: Men tørrfôr, som skal vi på med denne såsen, så tror jeg dette skal bli ganske
0: varmt. Jeg må klappe, altså nå er jo kattemat, det står jo den for tur, altså Hellstrøm har bare gjort det. Han er bare kongen av Butikk Norge. Kattemat, så er det jo når de er... Det er jo noen hamstere fortsatt der ute, er ikke det da?
1: Jo.
0: Marsvin.
1: Som ikke spiser...
0: Som spiser for dårlig. Det er rett og slett et helt utømmelig marked. Ja. Dette er bra tenkt. Jeg tror jeg skal investere i helserommet.
1: Katten med dere bør spise det, sier Per Sunnes.
0: Akkurat. Ser du, han er på gang allerede. Faen meg allerede på gang.

0: Hvis man har firma,
1: ja,
0: som jeg har, et såkalt AS, så får man selvfølgelig mye drittpost.
1: Det kan jeg skrive under på, med min helt nye pen, ja, som det står firmalogo på, som jeg fikk for ikke så lenge siden.
0: Ja, for den fikk du som en prøve, og så vil de helst at du bestiller 200 til.
1: Ja, minimum.
0: Absolutt, men det liker jeg jo når du får en smaksprøve.
1: Ja, da synes fortsatt det optimistisk.
0: For en god pen, liksom.
1: Ja, ja, men jeg synes det optimistisk når de sier, her har du en pen, og så står det poenget tilbud på 500 penner etterpå.
0: Ja, ja, de skiller ikke mellom mitt firma, enmannsfirma, og Statoil, eller Equinor.
1: Nei.
0: Så man får da all dritten. Og nå har jeg fått noe som hold deg fast, stempeleksperten, i fallet jeg skal bestille mye stempler til firmaet mitt. Stempler? Altså stempler. Hvor mange bruker stempler lenger? Case closed stempel?
1: Ja, det må være top eller, secret.
0: Top secret, kjempehemmelig.
1: Men hvorfor har du fått dette og ikke jeg? Fikk du pen?
0: Jeg har fått pen også i posten. Dette er en e-post, dette er e-post. Nei, ikke noe nylig.
1: Ok, så jeg er mer en pen
0: jeg kind of den guy, jeg
1: og
0: fiks.
1: Du er en stempel kind of guy.
0: De mener jeg skal ha stempler. Og ja, det, for det første, jeg har hatt et stempel.
1: Hæ?
0: Jeg har det hatt det før, da jeg sendte en del brevs, så hadde jeg et stempel med navn, adresse og sånn, som jeg kunne stemple på baksiden som avsender.
1: Hvorfor det?
0: Jeg har sikkert bestilt det herfra, vet du. Stempeleksperten for 20 år siden. Jo, fordi jeg skulle slippe å skrive navnet mitt. For jeg hadde skrevet så mye brev, Johan. Men til, som du hører,
1: ting... Altså, dette er jo alt... Har
0: det er jo søknader, om, søknader til alle kulturfondene i verden. Det er jo første man må gjøre seg. Kjøpe stipendet og legathåndboka når man begynner i kultur. Og så prøve å få seg noen 5000-lapper her og der til kabarer man skal sette opp.
1: Og da må man
0: som sagt, vi skal tilbake til 90.
1: Ja, må du ha stempel.
0: Jeg måtte ikke ha det, men jeg slo noe i hvert fall til på et.
1: Ja, riktig.
0: Og det måtte jeg tillegg sette sammen selv. Bare fikk en haug med bokstaver. Fikk en haug med bokstaver på et brett, så måtte du ta, og det er bittesmå, måtte ta en og en med pinsett, skrev og sette fast i stempelet.
1: Skrev du ikke kuk?
0: Skrev ikke kuk. Nei, gjorde ikke det.
1: Nei, dette er skuffende. Dette mener jeg er skuffende.
0: Ja, det jeg imponerer på er at noen skal ha stempelet lenger. Her er anmeldelsene fra folk som har fått dem. Tusen takk for perfekte stempler som kom i posten i dag. Atrium AS. Vi er veldig fornøyde med stemplene Rusta skole.
1: Er de fornøyde med stemplene?
0: Ja, og så er det rask levering av stempler. For når du først bestiller et stempel, da kan du tenke meg, da haster det litt, ass.
1: Jo, men når du bestiller stempel, er det første du gjør deg etterpå, nå må jeg huske på å sende en melding tilbake til deg og si at jeg er fornøyd med stempelet. Det er det ingen som bryr seg. Det skal jo bare virke.
0: Det er imponerende gjort.
1: Har de fortsatt pute?
0: Pute?
1: Stempelpute?
0: Nei, dette er innebygd pute. Så de bøyer seg inn, og så når du trykker ned, så kommer det ut, så da kommer du ferdig. Så det er ikke stempelpute, nei.
1: Det er jo ikke noe gøy. Du må ha den, da.
0: Men nå har du i hvert fall det innblikket hvordan det er å drive firma.
1: Ja, jeg har penne. Jeg er tydeligvis en litterær kar, mens du er sånn der samlebåndsfyr.
0: Tydeligvis. Det liker jeg. Tydeligvis.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Hagen?
2: Ja.
1: Det Zakariassen fra tollvesenet.
2: Nei.
1: Du, for å si det rett ut, vi har samordnet noen videoopptak fra kassene på Kielfergen og Sandefjord-Oslofergen.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å si der,
2: jeg. Hva er det du har peiling på?
1: Nei, det har med tobaksvarer å gjøre.
2: Ja, det stemmer ikke.
1: Hva stemmer ikke?
2: Det stemmer ikke.
1: Vi har det på video her.
2: Nei, det stemmer ikke. Kanskje en pakke av noe over?
1: Hva sa du?
2: Altså, når det ikke verre, han bruker for eget forbruk, så synes jeg nok de bare heller burde henge vekk opp i narkotika og folk som fæl. Det en grunn til at foreldrene mine er med, for at,
1: at de kan bære med seg en del av den tobakken, ja.
2: Ja, sånn at vi får...
1: Det blir litt tungt for deg.
2: Tungt?
1: Hva synes du vi skal gjøre med disse videoopptakene vi sitter med?
2: Og ta folk som
1: fæl. For å være helt ærlig, så jeg jo egentlig enig med deg.
2: Ja.
1: Men jeg må gjøre min jobb, det vet du.
2: Ja.
1: Nå har jo jeg fingeren min farlig nær den slettetasten på de videoene.
2: Ja.
1: Hva synes du vi skal gjøre med det?
2: Trykket på slett.
1: Hva er det verdt for deg?
2: Jeg er særlig til tobakk. Jeg røyker nok selv og ødelegger helsen min.
1: Ja, hvis vi skal være litt fortrolige nå.
2: Ja.
1: La oss si at neste gang... Så står jeg og venter på deg på kaja, og så bare gir du meg halvparten.
2: Gir jeg halvparten på tobakken?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så sletter vi de videoene, ikke sant?
2: Nei, jeg tror ikke det. Sånne problemer vil jeg ikke bo det.
1: Hvis vi snakker om et hyggelig samarbeid, ikke sant? Det kan være lurt å kjenne en i tollvesenet.
2: Nei, vi gjør ingen avtale på det. Vi kjøper deg, jeg låter deg da.
1: Jeg legger ut disse videoene på YouTube da.
2: Nei, vet du hva?
1: Jeg vet hva.
2: Nei, slutt å tull.
1: Tull? Det på svenske grensen, det.
2: Ja, der det tull.
1: Dette tollen, dette.
2: Ja.
1: Skal vi si fem kartonger, da? Hvis jeg står med Nellik i knapphullet på kaja, så kjenner du meg igjen.
2: At du skal fem kartonger, da?
1: Fem kartonger, og så går disse videoene i bøtta.
2: Ja, greit.
1: Er det en avtale?
2: Ja, greit, da.
1: Så sier vi ikke noe til noen. Du sier ikke noe til noen, og jeg sier ikke noe til noen.
2: Nei,
1: den er greit. Nei, ikke noe, vi vil ikke ha noe media og sånn på dette her.
2: Nei.
1: Ikke sånne der fem på greier.
2: Nei.
1: Vi vil ikke ha noe at Jo Sigmund tipser P4 og vil at de skal ringe og lure deg og sånn.
2: Nei.
1: Du tror ikke det har skjedd?
2: Såpass. Er det mulig?
1: Ja, det ser sånn ut.
2: Går det an? Herregud. Jeg drev og prøvde å bli irritert, skjønner du, men at jeg visste ikke helt hva jeg skulle.
1: Nei, det er ikke så greit.
2: Nei, fy flate. Hallo, Marius. Er det Marius du heter?
1: Han kom inn av døra nå, eller?
2: Jeg så på tider.
1: Takk for tipset, du.
2: Er det han som må tipse deg?
1: Ja, drive og angi samboeren sin på den måten, det går han virkelig ikke an.
2: Nei, det går virkelig ikke an.
1: Men for ordens skyld, du var langt innenfor kvota, var du ikke det?
2: Jo, jeg var det.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Terje som ringer her.
2: Hei.
1: Jeg var innom hos dere, og så var jeg så uheldig og fikk sånn positivt utslag på den klamydia-prøven.
2: Ja.
1: Så skrev jeg opp en liste til han legen over personer som kanskje var smittet.
2: Ja.
1: Så jeg har gått og tenkt mye på dette her etterpå. Mm-hmm. At det var, jeg tok kanskje litt i på den lista, for å si det sånn.
2: Ja, hva vil du nå da?
1: Nei, det er for å si det rett ut da, det ble litt skryt. For ja. Han var mann og jeg var mann, og jeg ville ikke være noe sånn.
2: Hva skal jeg gjøre med det?
1: Nei, hvis du bare skriver opp de navnene som han kan stryke fra den listen.
2: Ja.
1: Hvis du skriver opp Linni Meister for eksempel, det blir mer bare som en fantasi.
2: Linni Meister, ja.
1: Ja, og Katrine Sørland, det var også, bare sett henne på bilder. Mm. Jenny Skavlan, det var også bare oppdiktet.
2: Ja.
1: Han blir ikke sint, tror du det?
2: Neida.
1: Nei.
2: Men var det flere?
1: Sonja Haraldsen og Ingrid Espelid.
2: Ja.
1: Samtidig.
2: Nei.
1: Det var også bare sånn fantasiprodukt, den seansen der, altså.
2: Når er du født?
1: 71. Du har taushetsplikt, eller?
2: Ja, selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
1: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
2: Ja.
1: Det var ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
2: Mm.
1: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista, kan du si til han legen at det kan han bare stryke?
2: Første 30, ja, men det greit, jeg skal si fra det.
1: Ja. Egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
2: Ja.
1: Null navn.
2: Den er grei.
1: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
2: Nei, da, det behøver du ikke. Jeg skal si fra, ja.
1: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noen sted, dette her også.
2: Vi har taushetsplikt på alt mulig.
1: Ja, så jeg risikerer ikke at noen andre hører dette her.
2: Overhodet
1: nei,
2: ikke.
1: Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4 eller noe sånt.
2: Nei, kjære deg. Nei, det gjør du så
1: visst
2: ikke.
1: Det er ikke fem på liksom dette her.
2: Nei.
1: På P4?
2: Neida.
1: Er du helt sikker, eller?
2: Ja.
1: Er du helt sikker?
2: Ja, jeg er helt sikker.
1: Det kan jo hende at det er P4 som ringer.
2: Nei, du.
1: God morgen. Går det bra med deg?
2: Ja.
1: Ble du litt undrende her, eller?
2: Ja, veldig.
1: Men du?
2: Ja.
1: Ha en ordentlig fin dag på jobben, da.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt, da.